0: Тэгэж явахын гол нь юмсаа чап чап үчнэ.
1: Буну мында блок жайтхан гэстэчэ. Блок жайтхан гэстэ би нопс телет. Нопс болгонда дагы чоң нопс телет.
0: Ты хойдала футинг чуйеншида пуин. Хайо дэй инда на жоу ай.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子和鹰。第二天，还是那座山，还是父子俩。驾马放鹰的这份喜悦，是肉丝别克盼望的。今天，吴肉丝八一陪在儿子身边，这应该是一位父亲最骄傲的时刻。放鹰。
3: 啊，把啥了嘛？

0: бүгүн деслеримди алып чыксам коркпой күтүп турганына бере кош болдум. Ушул келечегинде үйлөнүп турат экен ушуну.
1: Сыйлы, мат сыйлы. Тигизсең тойтунганда эле тигизсең гана чарпай турган болот.
2: 很庆幸，因为因第一次就抓到兔子嘛，很高兴啊。父传子，子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吴肉孜八一是家族第五代驯鹰传承人。驯鹰结束后，他第一时间赶到县里，接父亲出院。 伊布拉因老人今年已经80岁，驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。
3: 如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。啊，家里人，现在看待阿拉巴达，确实啊，看得多，阿拉巴达。你确实看得蛮多，阿拉巴达。我说，你看得多，你怎么就心情那么差呢？
2: 千百年来，托什干河的水是否枯竭过，没人知道。但一代代大山里的驯鹰人，从没有将这项技艺流失，世人都知道。
0: 5 жылда бирден коюп беребиз. 5 жыл болот дегенде силерге тапшырып беребиз, орманды жаңыртат. Өзүм карап турбактырам да.